1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Og hvorfor er der nu ikke... Hallo, hallo, hallo, hallo. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Hallo. 1, 2, 3, 4. Nu skal vi lige have den her ledning her til at virke. Det er dog kraftedme irriterende, mand. 1, 2, 3, 4. En, to, tre, fire.

1, 2, 3, 4. En, to, tre, fire. Så skal vi lige have den til at... En, to, jeg skal lige have noget i klemme her. Det var, hvad fanden det... En, to, tre, fire. Og hvad kan vi få i klemme her? Der er lige præcis den her, jeg brugte sidst. Der er lige den her. Lad os så lige se, om ikke jeg kan få det her svin til at virke det. 1, 2, 3, 4. Det er lige præcis det, jeg kan her. 1, 2, 3, 4. 1, 2. 1, 2. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Og vi skal lige have den lidt højere op her. 1, 2, 3, 4. Og så tror jeg, at vi er klar til at gå i æteren lige om et øjeblik.

Og vi går som sædvanligt her officielt i æteren, når klokken bliver 14. Vi skal igennem mangt og meget. Det vender jeg tilbage til, når vi åbner for FM-båndet.

Og vi er klar til at præsentere masser af musik fra den gang, verden endnu ikke var gået at lave. Og for mit vedkommende, der fortsætter jeg helt frem til klokken, den bliver 16. Og ellers, ja, hvad skal vi sige? Vi skal have masser af tysk musik, som så vanligt også, når jeg er her. Og ja, det er kun tiden, der sådan set laver om på repertoiret. Så vel mødt her, når klokken den bliver 14 på Rødovre kanalen.

God eftermiddag og rigtig hjertelig velkommen her til Rødovre-kanalens eftermiddagsudsendelser. Og eftermiddagsudsendelser, det er jo næsten fuldstændig overflødigt at nævne det, fordi vi sender kun om eftermiddagen. Og i dag er det fra kl. 14 og til 18. Men i første omgang for mit vedkommende, mit navn det er Toppen med tilnavnet Jones. Jeg skal have fornøjelsen af at underholde jer her frem til klokken bliver 16. Vi skal igennem mangt og meget. Fællesnævneren som sædvanligt, når jeg sidder bag mikrofonen her inde på Højnesvej, det er, at det er musik fra den gang verden endnu ikke var gået at lave, eller musik fra den gang verden så noget anderledes ud. Det er rigtig dejlig musik fra min overgang, og forhåbentlig også fra jeres overgange, der sidder hjemme ved højtalerne. Velmødt til masser af spændende specialiteter, og der kommer også lidt tysk, og hvad ved jeg. Og efter den her indledningssignatur, så går vi til Storbritannien, til Rocky Sharp and the Replays. Ram-a-lam, ding-dong, ram-a-lam, ding-ding-dong, ram-a-lam-a-lam-a-lam-a-lam-a-ding-dong, ram-a-lam-a-lam-a-lam-a-lam-a-ding, ram-a-lam.

Ja, det er jo egentlig en melodi fra 50'erne, men her blev den opdateret i slutningen af 70'erne af en af et utal af britiske grupper, som excellerede i at tage gamle klassikere under nutidens toner, og sådan som det skulle lyde der i slutningen af 70'erne og starten af 80'erne. Altså som sagt Rocky Sharp and the Replays, Ramalama Ding Dong. De har lavet mangt og meget, Imagination, March and Hop, Never Come On, Let's Go, det var en af Ritchie Valens, og så videre, og så videre. Og hvorfor ikke snuppe en mere? Det er foretagende, vi skal høre nu, er måske mere kendt, nemlig Shewaddy Waddy. Og det navn, det har de jo taget efter, at mange grupper og kunstnere brugte det i forbindelse med indspilning af deres sang, hvor det helt specielle ord der, det bliver brugt adskillige gange. Og de tog også en masse gamle klassikere under behandling. Blandt den her, Why Do Lovers Break Each Other's Heart?

Shawadi Wadi og Why Do Lovers Break Each Other's Heart. Nu er det jo ikke så tit, at vi spiller noget med dem, eller jeg gør det i hvert fald ikke. Og det må guderne jo vide, men altså, når man har så meget musik derhjemme, og man skal tilrettelægge de her programmer her, så er det svært nogle gange at tage fat i noget, som man ikke har hørt for lang tid siden. Vi snupper en mere, mens proppen er af Pretty Little Angel Eyes.

Jeg tror faktisk, at Shubody Wadi fra Storbritannien havde et godt øje til amerikanske eller deres amerikanske kollegaer Shyamana. Og ikke mindst, at de også medvirkede i filmen Grease, hvor de gav den for fuld udblæsning. Det kan man jo også høre på, albumet, der blev udsendt i forbindelse med filmen, hvor de giver den for fuld udtryk. Her sidste gang, jeg var i studiet, der spillede jeg tre skæringer med en brite, nemlig Peter Shelley, som er hans officielle kunstnernavn, eller så hedder han Peter McNish. Og det var hans tre største hitter fra 74, nemlig G-Baby, Love Me, Love My Dog og Bye Bye. Og i den forbindelse, der lovede jeg så, at vi samtidig så, når jeg kom tilbage, skulle høre en af Jim Webbs helt store kompositioner. Og hvorfor ikke gøre det her? Og nu nemlig By the Time I Get to Phoenix. Og den er jo peppet lidt op i, ja, hvad kan man kalde det for, shaft-rytme, disco-rytme? Ja, I kan jo selv vælge. Her kommer nummeret i hvert fald.

0: Og den her dejlige indspilning af Jim Webbs, ja, mesterværk, en af dem blandt andet, nemlig den her By the Time I Get to Phoenix, den blev indspillet af Peter Shelley i 1975. Og så bevæger vi os fra Lancashire i England og så lidt nordligere på det britiske fastland, nemlig til Glasgow, som er en del af Skotland, fordi der skal vi høre en herre, som det ikke er så tit, vi stifter bekendtskab med, nemlig B.A. Robertson. Og det står for Brian Alexander Robertson, hvis nogen er interesseret i at vide det. Han var skotsk musiker, eller er skuespiller, komponist og sangskriver. Og nu tager vi en, som man ikke hører så tit med ham, og så bagefter så har jeg fundet en frem, hvor han synger duet med en skøn kvinde, og så tror jeg nok, at det går op for de fleste, hvem herren han er. Se, lyt nu godt efter, fordi nu skal vi høre beretningen om 5 torpedobombefly, som forsvandt sporløst over Bermuda-trekanten under en træningsøvelse den 5. december 1945. 14 mand og de 5 fly forsvandt sporløst, og man kan simpelthen ikke forstå, hvor de blev af, men det forstår man måske bedre, hvis man har fulgt lidt med i... Nogle siger, at det er en konspirationsteori, og andre siger, at der er virkelig noget, der hedder Bermuda-trekanten, hvor der foregår mystiske fænomener, vejrmæssigt i hvert fald. De var øvrigt under en navigationstræning, at de så forsvandt. Den her Flight 19, det er en singleplade, som jeg stiftede bekendtskab med i en af Christian Flaustads udsendelser. Jeg tror, det var en af fanfare-udsendelserne om eftermiddagen. Og det passer jo meget godt, fordi den er fra 1981, og han har selv skrevet den her helt specielle beretning om Flight 19, som den hedder. Og som sagt, så var året 1981, hvor at B.A. Robertson udsendte den her singleplade.
1: At 14:06 on the 4th of December 1945, 5 U.S. Navy bombers took off from Fort Lauderdale, Florida. They were never seen again. This is the legend of Flight 19.

Ja, en virkelig gru beretning om Flight 19, hvor de her fem bombefly forsvandt over Bermuda-trekanten i 1945. Og den har han så selv også sådan set, jeg vil ikke sige, at han har digtet historien, men han har i hvert fald indspillet pladen her og også selv komponeret underlægningsmusikken. Men vi bliver i 1981, fordi der gik han jo i studiet og lavede en skøn duet med Maggie Bell med nummeret Hold Me. Og den tror jeg nok, at de fleste kan huske. Den lå i hvert fald også på vores top 20-liste der i starten af 80'erne.

er et kæmpe hit for B.A. Robinson og Mackie Bailey i 1981 med Hold Me. To år tidligere, der fik han hans, jeg ved ikke om det var det største, men det var i hvert fald det første hit, han fik, den gode B.A. Robinson fra Glasgow, nemlig nummeret Bang Bang. Og vi bevæger os fra Storbritannien, eller de britiske øer, man vil, over til Mexico, fordi nu skal vi markere en særdeles velkendt rockgitarrist, som har fødselsdag lige på datoen i dag, altså den 20. juli, og bliver 79 år. Og hvem jeg så taler om her, det er ingen ringere end Carlos Santana. Han startede som 8-årig og spillede violin, og så skiftede han så derefter violinen ud til en guitar, og han har jo virkelig lavet mange ørefaldende melodier. Jeg har valgt, synes jeg selv, de to mest markante i hvert fald, som jeg bed mærke i. Netop først nummeret Evil Ways, og så I Come Over, som kommer lige umiddelbart efter. Stort tillykke til Carlos Santana.

Og så fader vi ud i fødselaren her i dag, 79 år. Stort tillykke til Carlos Santana. Og i den anledning selvfølgelig spillede jeg to fra hans bagkatalog, nemlig først Evil Ways, og så her i baggrunden, og ikke kommer var. Vi bliver over i Nordamerika, Mellemamerika, om man vil. Fordi nu skal vi have et genhør med en herre, vi tog afsked med her sidste år, nemlig Johnny Tillotson, som døde desværre som 86-årig af Parkinson. Og det er der desværre mange, der lider af nu om stående, og mange bukker også under for den forfærdelige sygdom. Men nu skal vi ikke blive alt for triste over, at sådan noget sker, fordi vi kan ikke gøre noget ved det alligevel. Men derimod skal vi da høre nogle af hans allerstørste pladesucceser, nemlig Johnny Tillotson.

Og den første her, den tror jeg godt, I kender alle sammen derhjemme. Den hedder Dreamy Eyes. Og så kan man jo så drømme om Johnny Tillotson. Og så kan vi jo så kigge op og mindes ham. Han kommer i hvert fald her med det her skønne nummer. Dream.

Og så fik vi en lille smagsprøve på nogle af hans allerstørste succeser, som Johnny Tillotson havde i slutningen af 50'erne og starten af 60'erne. Og jeg kunne have blivet ved i en uendelighed, fordi han har virkelig produceret mange plader. Men jeg kan lige ganske kort rise op. Den første, vi hørte lidt af, det var Dreamy Eyes. Så fulgte Poetry in Motion. Derefter It Keeps Right on Hurting. Og derefter Send Me the Pillow That You Dream On. Og så her til sidst var det Talk Back Trembling Lips. Og jeg vil slutte det hele af her denne mandag ved at spille en plade, hvor han hylder de sange, som var kendt i slutningen af 50'erne og 60'erne, omhandlende pigenavne. Nu kan I jo selv høre, om I kan følge med i nogle af dem. I kender i hvert fald Peggy Sue og flere andre, men lad os nu høre den her. A Very Good Year for Girls. Ja, og der var jo ikke kun et år, der var rigtig mange år.

Ja, så fik vi en hyldest til nogle af de kendte pigemelodier fra slutningen af 50'erne og starten af 60'erne. Og det er rart at have nogle skarpsindige lyttere med os, fordi der er en, der har spurgt her, jamen kunne han kun synge de her bløde popnumre osv.? Nej, han kunne også lave noget andet, og det får mig altså så til, og havde jeg jo sagt, at vi sluttede ham af nu her med den her hyldest til alle de her dejlige piger, men nu tager jeg, eller gør en undtagelse og tager, fordi der nu har været en lytter, som har gjort mig opmærksom på, om ikke han har lavet noget andet. Det har han selvfølgelig, blandt andet på nummeret her, vi skal høre. Well, I'm your man.

0: følge mig.
1: Ja, det er da noget af en erkendelse at sige til sin kæreste, well, I'm your man. Fremført her og sunget af Johnny Tillotson. Jeg lovede jo her, og det ved I jo sikkert alt om, hvis I lyttede her forrige søndag, at jeg vil tage nogle specialiteter med fra Cliff Richard, helt kæmpe enorme bagkatalog. Og det, jeg har taget med her i dag, det er fra hans 50-års jubilæumsboks. Der er 8 CD'er af slagsen, som EMI udsendte i forbindelse med 50-års jubilæet, og bokssættet hedder And They Said It Wouldn't Last, og det må man jo faktisk tro på. Han er jo stillgående slående, den gode mand. Og det vil man andre ord sige, vi ved jo også, der er lidt inde i Cliff Richards historie, at han startede i 1958, og da nu jeg nævner 2008 som 50-års jubilæumsboks, så er der jo altså kun 2 år til. Så kan det være, at der bliver udsendt en 60-års boks. Ja, hvem ved. Men en af de CD'er, som er på det her boksmateriale, det er en, der hedder Lost and Found, og så har man streget Lost ud, fordi nu har man fundet dem frem. Man har gravet i EMI's arkiver og fundet nogle helt specielle ting ud, som aldrig tidligere har været udsendt. Den første, vi skal høre her, den blev indspillet i 1967, og I kender ganske udmærket nummeret, i hvert fald en udgave på tysk med hollandske Heinze, du solls nicht weinen, men måske også med Solomon King, hvor den hed She Wears My Ring. Men nu skal vi høre Cliff, og der hedder den noget helt tredje, nemlig Words, og det har intet med Bee Gees' melodi at gøre. Hvis I kan høre, der er noget sus her i baggrunden, så er det simpelthen køleblæsere til vores CD-maskiner, som kører herinde i studiet, for ellers så kollapser de.

Ja, det er en af 21 af slagsen, som man valgte fra pladeselskabets side, altså EMI, ikke at udsende. Og i det her tilfælde med nummeret Words, det var altså 1967. Og jeg er helt overbevist om, at I kender den i hvert fald i den tyske version med den hollandske drengesanger Heinze, du solgte nicht weinen. Men dejlig melodi er det, og så er det jo godt, at i forbindelse med hans jubilæum der i 2008, at de så blev fundet frem. Det blev en melodi også, som jeg spillede her i gammel dansk med Gert Günther, nemlig Gang på gang. Og der hedder den så i Cliff Richards udgave Postmark Heaven. Der er vi tilbage i 1969, og af en eller anden mærkelig årsag, synes jeg, udsender man den ikke. Den er da en rigtig dejlig melodi. Nu kan I jo selv vurdere, om I giver mig ret i det her. Det behøver I ikke nødvendigvis.

Ja, ikke sandt? En skøn melodi her, som aldrig blev udsendt, men det blev den så i forbindelse med udgivelsen af det her jubilæumsalbum i 2008. Vi kan lige nå en mere med Cliff, og vi tager lige et par stykker B-sider, som heller aldrig blev kendte og udsendte i perioden fra 63 til 89. Og den første, den her, den hedder Just Another Guy, og det var faktisk B-siden til The Minute You Are Gone, som Cliff udsendte i 1964. Og den kan vi lige nå, inden vi skal have en instrumentaler frem til næste time.

Ja, B-siden til The Minute You're Gone, Just Another Guy fra 1964. Mærkeligt, at den ikke blev mere kendt, men sådan er der så meget. Vi skal have en instrumental, det bliver The Incredible Bongo Band, og en af de helt store 50'er-klassikere med Preston Epps, som var en rigtig god bongo-trommespiller, eller janitsar, eller hvad man nu kalder ham. Her bliver det i hvert fald den her opdaterede udgave, der fører os frem til kl. 15.

præsentere nogle af de kendte, de glemte, de lange, de korte, kopier, originaler, de spøjse og de sjældne, og dertil knyttet små anekdoter.

Somebody Loses B-siden til nummeret Blue Turns to Grey, hvis nogen af jer kan huske den fra 1966. Men den her Somebody Loses, den var der heller ikke at kimse af. Vi snupper et sidste eksempel på de her B-sider, som ikke blev udsendt. Jo, det gjorde de, men de blev i hvert fald ikke kendte. Og den her, den blev måske slet ikke kendt i Danmark eller i Nordeuropa, fordi det var kun i Italien, at singlen den blev, i hvert fald i første omgang, indspillet, nemlig Constantly. I kender jo ganske udmærket nummer, den er så sidenhen blevet udsendt. Det er så en helt anden historie. Men 1963, der var det altså kun til det italienske marked, at den var stilet til. Og B-siden, I Only Know I Love You, ja, den kunne man jo selvfølgelig heller ikke finde på selvfølgelig at udsende. Men det gjorde man så, som sagt, i 2008.

Ja, her kunne man i hvert fald høre, at Cliff Richard blev akkompagneret eller bakket op af Norrie Paramore, hans orkester. I Only Know I Love You, det gjorde han jo selvfølgelig også på A-siden, der hed Constantly. Som sagt, primært i 1963 udsendt på det italienske marked. Der var så også flere andre, hvor The Shadows var med indover, blandt andet den her, jeg startede op med, nemlig Somebody Loses. Men 25 slagsen er der på det her boxset i anledning af hans 50-års jubilæum for rigtig, rigtig mange år siden i 2008. Og som sagt, ved hurtig hovedregning om 2 år i 28, så skal han fejre 60-års jubilæum, den gode Cliff. Jeg synes nu så godt nok, at jeg er jo kæmpe fan af Cliff Richard, at han måske skulle trække sig tilbage, fordi hans stemme er ikke særlig god. Hvis man hører nogle af de sidste single-udspil, han har udsendt, så burde man måske nok fra pladeselskabets side at sige, ej, nu stopper vi, mens lejen er god. Men det er jo ikke noget, jeg skal afgøre. Det er bare min personlige mening om det. Nå, vi holder en lille pause. Mit stemmebånd og også med musikken, så var det ikke en god idé at lige gå udenfor og så nyde den skønne fuglesang her på den her årstid.

Og vi blev i Storbritannien, og en af de, måske herhjemme i Danmark, ikke de mest kendte sangere, men Adam Faith hører i hvert fald til EMI's faste stald, og det var også ham, eller hans kororkester, der bakkede Adam Faith op på den her As You Like It fra 1962. Det er jo en af de helt store sangskrivers perler, nemlig Les Van Dyck, der havde skrevet den her As You Like It. Adam Faith, jamen det hedder han jo slet ikke, eller hed han jo slet, for vi har ham ikke iblandt os mere, desværre. Han hed Terence Nelhams Wright, og blev kun 62 år desværre, og fik et voldsomt stort hjertestop. Han var simpelthen ikke til at genopleve. Man prøvede, eller prøvede på alle mulige måder, men det gik altså ikke. 62 år kun blev han desværre. Den anden single, som han udsendte året efter, The First Time, det er måske den, vi kender bedst her i Danmark. Vi skal fra Storbritannien og så til Californien. Der er et foretagende, der kaldte sig for The T-Bones. Jeg ved ikke, om de har fået navnet efter, eller opkaldt deres band efter den her skønne udskæring, som man godt kan lide at spise, men nevermind, det var i hvert fald Liberty Records, der fra 1963 til 66, altså de tre år, udsendte to LP'er med dem, og gruppen, som sagt, kom fra Californien, nærmere betegnet Los Angeles. Og når nu jeg spiller den her Mexican Shuffle, så vil de fleste sige, at det er jo den, som vi nok bedst kender med Herb Albert. Jamen, det er fuldstændig korrekt, men her lyder den lidt anderledes. Der er lidt mere guitar sound på den. Nu kan I jo selv høre

Ja, den her Liberty-indspilning, Liberty Records-indspilling med The T-Bones Mexican Shuffle. Jeg ved ikke, om nogen af jer har hørt No Matter What Shape Your Stomach's In med den amerikanske instrumentalgruppe The Ventures, men her er originalindspilningen med The T-Bones fra Los Angeles.

Nummeret her, det er jo taget fra deres første album af selv samme navn, No Matter What Shape Your Stomach's In. Vi snupper, de er ikke så lange, så jeg snupper den sidste med dem. Det er fra deres andet album, Sippin' and Chipping. Og det var faktisk et nummer, som jeg blev mest mærke i, da jeg fandt albumet allerførste gang. Nemlig beretningen om den her piges fantastiske ansigt, altså Pretty Face.

Og så forsvandt den her sidste melodi fra Californien, i hvert fald her i denne omgang. For nu skal vi over til noget helt andet. Jeg skal måske lige for en god ordens skyld lige nævne, hvad det var, vi lyttede til. Det var altså en gruppe, som lå i nærheden af, eller rettere sagt byen, lå i nærheden af San Francisco, hvor er The Castells, det er nemlig navnet på kvartetten her, vi lyttede til. De havde en ganske kort periode, kun på 2 år, nemlig 61 og 62. Og den her var fra 1961, I Get Dreamy. Se, nu bevæger vi os fra Californien og ned til Frankrig. Og der er sikkert mange af jer, der både ser Tour de France og har også set fodbold, og hvad ved jeg. Men herren her, Dave, han blev i hvert fald meget, meget kendt herhjemme, da han lavede en fransk udgave af Moonlight Serenade, Dansez Maintenant. Men temaet fra Summer Place, den kan Dave, franske Dave, altså også give. Og selvfølgelig synger han på nummeret, og ikke som Perth Faces Orkester, en instrumental udgave.

Ja, der er måske nogle af jer, der kan huske Dave, om ikke andet så i forbindelse med hans singleudspil, Dans Martinant, altså den franske version af Glenn Miller-klassikeren Moonlight Serenade. Jeg synes, vi skal have en mere med Dave, når nu vi endelig har ham fremme. Ikke så tit, men derfor synes jeg også, at han fortjener endnu et genhør. I kender vel alle sammen derhjemme Charles Trenet og hans verdenshit La Mer. Ikke sandt? Ellers så kommer I til det her, hvor det er Dave, der fremfører den.

Ja, ham vender jeg tilbage til en anden god gang, den gode Dave fra Frankrig. Fantastisk version af Charles Trenet, melodien verdenshittet La Mer, eller Havet, frit oversat. Vi laver en stille og rolig overgang fra det franske og til det tyske, fordi vi skal selvfølgelig høre den franske sangfugl, Mireille Mathieu, og hun havde jo en kæmpe karriere i Tyskland. Jeg kan lige ganske kort ridse op, hvordan det hele startede. Hun arbejdede i øvrigt på en fabrik og gemte de surt tjente penge, så hun kunne betale sine sangtimer. Og Johnny Hallyday, Frankrigs helt store rockikons manager, Johnny Stark, han opdagede faktisk Mireille Mathieus fortryllende stemme og indrullede hende i hans stald. Hun blev derefter hurtigt kendt som den næste Edith Piaf, for det kan jeg da godt forstå, fordi stemmen den er jo ikke til at tage fejl af, når man sammenligner de to kæmpe franske sangerinder. Og i 1965 så tog karrieren for alvor fart for Mireille Mathieu, da hun indspillede Engelbert Humperdinck's The Last Waltz og kom på de britiske hitlister i øvrigt. Og derefter selvfølgelig så skulle Engelbert Humperdinck selvfølgelig kvittere med den indspilning fra en af hans helt store, og så indspillede han en af Mireille Mathieu's helt store succeser, nemlig Besiegels del Belsize, og så tog karrieren for alvor fart for Mireille Mathieu. Og i USA ville man gerne have, at hun optrådte derover. Man havde fundet ud af, at i Tyskland var hun det helt store sus, hvor hun både har medvirket i tv-shows og hvad ved jeg. Vi snupper en af de måske lidt mindre kendte, som Christian Bruhn. Det er jo en tysk komponist, som har skrevet stort set alt, hvad Mireille Mathieu udsendte på tysk. Han lavede blandt andre, eller komponerede Hinter den Kulissen von Paris, Roma, Roma, Roma, La Paloma, Adieu, Escape, Mir Gut, Chéri, og Tarada Ting, Tarada Tang. Og så den her, Hans im Glück.

0: som sagt var sangskriveren og producenten Christian Bruhns store leverandør til singleudspil, som blev spyttet ud i en lindstrøm i 60'erne og 70'erne, takket være Mireille Mathieu's helt store succes i det vesttyske, for det var det jo dengang før genforeningen. Fra Mireille Mathieu og så over til noget, hvad skal man sige, rigtig tysk, hvis man kan bruge det udtryk, det kan man jo ikke, men dermed var der et foretagende, der hed Didi und die ABC Boys, og ikke junger, eller junge, men man bruger det der mix der med at bruge nogle engelske verber, når man skal både synge og opgive titler på musikstykker. Og det gjorde man også i 1964, fordi Do You Want to Know a Secret, den var blevet til Daraus macht dich kein Geheimnis.
1: Was ist denn schon dabei, dass ich dich liebe? Was ist denn schon dabei?

Ja, ud over at de udsendte den her single, Do You Want to Know a Secret, på tysk, der også magt i kein Geheimnis, Didi und die ABC Boys, så lavede de også en tysk version af Love Me Do, Jung Wie Du. Den skal jeg have til gode en anden god gang. Alt det her, det er jo taget fra et album, der hedder Das war ein harter Tag, Beatles-lieder auf Deutsch. Ja vel. Vi snupper en mere. Vi snupper faktisk to, men den første her, vi skal lytte til, det er From Me to You med en pige, der hedder Gina Dobra. I kom nicht mehr von Dialogs. Ja, ja. Jeg kan vide, hvordan den lyder. Den har jeg i hvert fald aldrig hørt før jeg skulle til at rettelægge det her program. Og I kom nicht mehr von Dialogs, From Me to You. Det var jo i 1963 af John Lennon og Paul McCartney indspillede den selv,

Ja, det var jo nede i Hamburg, at Beatles for alvor gjorde sig bemærket og bekendte, efter de havde forladt Liverpool og Cavern Club. Det var jo en sidegade til Reeperbahn, Große Freiheit, at Star Club lå, hvor de optrådte på livet løs, ikke mindst takket være Tony Sheridan, som han også arbejdede, eller som de også arbejdede sammen med en periode. Det sidste Beatles på tysk, vi skal høre i dag, det er et tysk pigeorkester, der kaldte sig for The Sweetless. Ja, hvorfor ikke? Ich wünsche mir zum Geburtstag einen Beatle. Ja, det er da et fromt fødselsdagsønske, skulle jeg da lige hilse at sige. Pladen her, den er fra 1963. Nu skal vi rigtig langt ned i rækkerne på det her album. Der er 30 af slagsen. Lad os se, om jeg har talt rigtigt.

ja, de kunne da i hvert fald godt trykke den af, de tyske piger her, hvor de ønsker sig en af Beatles-drengene. Ja, ja, det var der mange piger, der gjorde dengang. Vi bevæger os fra, han er sagt, Tyskland og til Italien, og så tilbage igen, fordi der var en lille spire VIP, hun startede allerede som 17-årig og synge nemlig Rita Pavone, Rita Ori Alomena Merck Pavone, et rigtig langt navn, født 1945 i Torino. Italiensk schweizisk popsangerinde, så hun har også nogle schweiziske aner, skuespiller og showgirl. Havde kæmpe succes i 60'erne og solgte mere end 50 millioner plader på 7 forskellige spor. Hvad siger I så? Og har selvfølgelig også optrådt i Ed Sullivan-showet i USA i 1964, var teenage-idol i Spanien, og har også min sanden sunget sammen med Diana Ross og The Supremes, Tom Jones, Paul Anka, Duke Ellington, Ella Fitzgerald og mange, mange flere, og fik jo selvfølgelig en kæmpe succes i Tyskland og i Storbritannien. Hun har virkelig indspillet mange plader. Og nu skal vi høre, ja, og i den forbindelse selvfølgelig skal jeg lige nævne, så blev hun mange gange sammenlignet med amerikanske Brandoni, Little Miss Dynamite, det italienske svar på hende. Nu skal vi høre den her Johann Strauss velkendte melodi, hvor hun synger på tysk, Mein Jack, slår vorden, Mein Jack, der ist zwei Meter groß. Ja, må ikke, så har han da virkelig været stor, hendes kæreste.

Ja, sådan fortolker hun en af Johann Strauss' velkendte melodier, I'll wait and I'll wait. Og så var den kommet til at hedde Mein Jack, der er 2 meter groß. Hun kunne virkelig trykke den af, Rita Pavone. Og vi snupper en mere i dag. Jeg skal nok tage noget mere med hende med næste gang, når jeg er tilbage søndag den 9. august. Den her, den var fra 1964. Og nu skal vi høre hende synge selvfølgelig på hendes modersmål. If I had a hammer, den der Pete Seeger-klassiker, Dametti und Marcello. Men ellers så var det jo i forbindelse med hendes indspilning af Arrivederci, hans originaludgaven, som Birthe Kjær siden tog til sig under et helt andet drengenavn, nemlig Frans. Men det er en helt anden historie. If I had a hammer, værsgo her til Rita Pavone endnu en gang.

Og så forsvinder Risa Pone her i denne omgang i hvert fald. Og jeg spillede jo her sidste gang også, hvor hun sang duet med Paul Anka, hvis I kan huske det. Vi skal også lige høre et kor, som blev startet i Berlin af Günter Kallmann. Og så kom det jo selvfølgelig til at hedde Günter Kallmann Choir. Og det var faktisk Tysklands pendant til Ray Conniff og flere andre kor også. Der var også et par stykker over i England, som også havde de her velkendte popkor. Men lad os nu høre en af Mama Cass' helt store succeser. Det er jo en velkendt melodi, som de to sangskriver amerikanske, ja, det var sangskriver ægteparret Barry Mann og Cynthia Wilde, der skrev It's Getting Better, men vi kender nok nummeret bedst i forbindelse med Mama Cass' version. Men nu her bliver det som sagt Günter Kallmann Choir, der får lov til at fremføre den her i dag.

Ja, man kan i hvert fald ikke høre, at de er tyskere, medlemmerne i The Günther Kallmann Choir, og de var 4 damer og 3 mænd, og det var også nogenlunde samme rollefordeling, når det, vi talte om Ray Conniff-singer. Der var godt nok så flere af både mænd og kvinder, men det er jo sådan set lige meget. Når man finder ud af, hvordan stemmematerialet er sammensat, så kører det bare derudad. Det var så som sagt Tysklands pendant til Ray Conniff. England havde, eller Storbritannien havde jo også deres, nemlig Mike Samsingers, og sådan er der så meget. Jeg skal til at stoppe her i dag, og det bliver studieorkestret, som bakkede op på alle de kendte kunstnere fra Philadelphia-studierne. Det var blandt andet MFSB, der bakkede The OJ's op, og der var The Three Degrees, det er dem, vi skal høre sammen med MFSB lige om et øjeblik, Billy Paul og flere andre. Så jeg håber, I har hygget jer i selskab med undertegnet. Mit navn er Tom med tilnavnet Jones, og jeg er tilbage søndag den 9. august. Tak for nu, og på genlyt.